0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Mung nalika semono aku lagi nglakoni topo ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbolo. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa Suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbolo golek menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan Suswita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan Suswita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumrap pinguripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon, kadang kula marah terus kelingan. Ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Eh lah ya bener, bener. Ya wis. Nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono, aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kaya akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Hooh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak weni wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparangake matur mboko siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicakat anggen kula sowan. Entuk, entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan. Maju alon-alon. Inggih ngestakaken dawuh kene. Raden Antasena ya rada maju, Anoman ya rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, inggih. Mergane kowe iki kethek. Engko nek omong karo nelek iki karpet, inggih, ngestaken dawuh. Kuwareng badhe kula majeng ing kula mabiyantara. Maju Anoman. Endra ingkang Gusti Tuhan.

0: kula nuwun sewu panembahan. Kula menika namung badhe nyuwun mriksa. Ha, kartakan napa? Panembahan menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban. Kula menika sampun kawawoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam Padang. Kula menika sampun kawawoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasin ing kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman. Perban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban.
1: Weh lah apik kuwi.
0: Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana. Sing panguasaku kaya panguasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya mung menungsa. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene, ngene, ngene. Lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Nek nganti lek ku wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani, wo Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik.
2: Inggih.
0: Nek ora selak karo batine piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng le urip ning alam Padang. Kene ora silak karo batine lho.
2: Inggih.
0: Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat. Saged sumerep dateng putra wayah kuwi merga kepengin umur dawa.
2: Inggih.
0: Loro golekke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon neroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa.
2: Inggih.
0: Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati.
2: Kuwi lho.
0: Anehe ning kono kuwi. Man,
2: wonten dawu.
0: Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing akarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho.
2: Inggih.
0: Bocah iki sok dadi bocah rekoso. Bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam Padang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Mahanasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Kuwi angel.
2: Inggih.
0: Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki apa anane lho, aku omong apa anane? Mulya sithik nduwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur kowe ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungso.
2: Inggih.
0: Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape punane sing gawe urip apa piye? Po aku iki punane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu iki? Wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa iku karo gumantung sing gawe urip. Manungsa mati iku ora iso dijangka kapan. Ana sing tengok-tengok langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, nggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong iki nek wedi utawa wong iki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem, wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu ming tekan semene. Sabdawala, arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu ming tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono.
2: Inggih.
0: Dados penemban mboten mangertos bincang menopo telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu. Sesuk iki bakal ana ngene di tengah kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmu ku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ra njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi.
2: Inggih.
0: Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe. Tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripku kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Mas.
2: Inggih.
0: Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti.
2: Lho,
0: kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti li paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh
1: bandane oke, bayare oke, duite ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit. Ning ming sithik pemetune iso awet duite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya ta. Wong didhet akeh iki godane akeh kok.
0: Ngragati kono, ngragati kene ayo.
1: Akeh.
0: Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo.
1: Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan Kendhali Sada. Ngucap wae.
0: Alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Ya ra.
2: Inggih, matur sembah nuwun penemban.
0: Cuma plong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Wala kuwi angel.
1: Kuwi yo dilomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man. Kuwi aku yo diarani nek wah, Sabdawala kaya ngerti-ngerti yo. Sabdawala kuwi kaya dong-dongo. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warso, kalih warso. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luwe.
2: Waduh. Waduh.
0: Ya wis diterima-terimake Pak D, sok kowe gari untu tok. Ana umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok.
1: Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagungan keagenganing sing gawe urip nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh deloken awake anoman isih kaya ngono kuwi isih panggah sehat isih panggah rasa isih panggah sembodo kuwi adiling sing kuwasa
2: inggih
0: mugi-mugi ngaten penemban
1: ora mugi-mugi mugi-mudi
2: inggih
0: penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplung raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke?
1: Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli.
0: Sampun cekap menika sampun marem. Yakin?
2: Inggih,
0: saestu. Monggo kowe tekan Kendhali Sada, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh. Ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon Raden Antasena arep takon apa

Aku kalawan para Pandhawa, mergo Pandhawa ki wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih blegedhu iso ngunjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane merusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangkaku iki kelakon ora. Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Lho. Ora iso. Mergo jantrane ngurip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Mongko Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanko capo sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning Angkara Murka ingkang tasang giri godho marang atine menungsa supaya tumindak ala. Ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Aja baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Mongko ora ana sing iso ngasorake kridane Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Ngono. Lah sebab apa kakuk ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen didaya tenan, saya sik len apa jeneng iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti 3 medheping netra blasah kaya babatan pancing Ngestina bali marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning Gandheng Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula Ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti Mbah? Gaharu? Kau kuwi satriya ning Sembrono Raden Antasena iki takon ki bab ngelmu kuwi ra ming bahane pelawak apa bedane soto karo siti apa tak anggap aku ora ngerti aku jawab e rasa Mbak rasa engko ndak sampeyan malah kedalung-dalung tekan ngendi-endi ora prayoga lah iya takon ki sing apik ngono lho takon ki wong urip ki apike piye wong urip kudu kepiye wong urip ki janjane piye to mbah nek miturut kowe wong urip ki mung 3 perangan kok Den Raden Antasena 3 perangan piye lahir netepi kewajiban mati wis cukup ora sawerna-werna lahir nek wis dilairake ana ing alam padang kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo anoman mau manut marang pesthening kodrat kodrate dadi apa kodrate kudu kepiye kodrate pangkate apa
kodrate

ring adawu. Tonggo-tonggo karang pradesan sing butuhake pitulunganku timbal ana sowan. Lho nggih ngestaken dawuh. Mboko siji ya, doko nurut lan kepentingane apa engko aturke karo aku. Katobat, Mbak. Nyun mambang ya wis tu perban. Kono metu njaba. Nggih.

0: ngendi ora muat gone ya mak.
1: Iya. Malah iki streaming ya mecah rekor no.
0: Iya, hampir 27.000 penonton iki bengi iki. Luar biasa ya mak.
1: Iya. Mangga.

0: tak kemerungsung.
1: Iya kaya kelingan zaman dagelan sapa jenenge sapa?
2: Sinten?
1: Sapa ki sing Pak Ngabdul.
2: Pak Ngabdul iki.
1: Kowe dadi Pak Ngabdul.
2: Ora ora. Anggi mung umpama. Ora ora um.
1: Ora apa-apa. Amin japukan kok.
2: Pak Sene ngendi kok mung umpama kowe dadi Mbah Ngabdul. Dul.
0: Nah, yang
2: pertama sehat.
3: Sehat.
2: Kuwi rada perot-perot se. Aku wis ora bias wae wis. Lah ora wis. Umumé ora bias, ora bias. Pak Abdul ben jogo warono.

0: ngono.
1: Pencakane.
2: Kowe ngopo kok kaya arep pecah sirah iki?
0: Ora iki jane bakul.
3: Ya padha-padha.
1: Nggih, nggih. Pencak male nggih. Ampun kapok nggih.
3: Ora.
1: Sangune.
3: Ayo jalo sing di omah. Wah, iblis iki ya.
0: Gene di bojo ngene iki malam pertama ngisin-isin iki lho, Pak.
3: Bisa jenenge piye?
0: Lho ngisin-isin iki to, Pan.
3: Aku iso.
0: Metu saka kamar. Wah, merdeka. Iso metu.
1: Wah. Eh, jek kaya ngono, weh.
4: Oh. Halo, Kae.
1: Mama aku.
0: Oh, niki jagal sapi gamping ngono ya.
3: Wah, kok ora samel-melu sing kae, wah.
0: Lah ngapa, Pak?
3: Wah, sempal telakmu malah.
0: Lho, kono ngedene ya apik lho, Pak.
3: Oh, ngedun apa? Ngedun sithik.
1: Lho, wong jenenge kekancan ki kudu iso.
3: Iya. Oh,
0: Dek Elisa.
1: Aku ki dadi bojo awak karo sampean ki ora bakal cemburu, Mas.
3: Ora.
1: Wes aku ki
3: cemburu modar.
1: Mula kuwi. Aku ndek bojo telue mati papat wis.
0: Iki digandeng kabeh malah kaya wong stroke. Kaya Mbah Gatiro Bugimah. Ayo kowe.
4: Wong loro do gandeng-gandeng kan kaya lamur kabeh.
3: Oh, sesuk kowe tak gandeng sing trek wae lah.
1: Lah sampean ora reko sati po nek anakmu muni ngono kuwi.
3: Piye?
1: Kuwi mau lho muni piye ki mau?
3: Wis ora usah digagas.
1: Ngono ya.
3: Aku mau lho suarane, Dik. Sapa mau?
0: Elisa.
1: Elisa.

0: Matur suwun Mbak Tatin.
1: Yo,
0: matur sembah nuwun.
2: Apa iki?
0: Saweran ya dicukup.
2: Oke, cukup ya, Mbak.
1: Yo.
0: Loh, kuwi saweran sindan kok disaki piye?
3: No.
2: Oh, iku dene ngeneh kok malah jaluk.
3: Lancang.
2: Karo putune kok lancang.
0: Nggih. Matur nuwun Lek Rabies, Mas Wiski, Mbak Nyani kula tak nglajengke lampah riyin. Ya iki wektune wis meh jam 1. Ya. Engko ndak ora rampung kok gara-gara iso disambung guyon maton. Iya, ayo Mak tak dereke. Ayo nggih.
4: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
0: Tan samar mamareng sokma

0: Cos'è, cos'è, cos'è?
1: Berhenti, berhenti.
0: Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur wae mbrangkang kok kowe joget.
2: Wah, wah, wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong.
0: Hmm.
2: Antasena tak antem.
0: Heeh.
2: Ora apa-apa kula diantem bales antasena. Candak sira kula dunsake mburi, Mas.
0: Kowe eling ora?
2: Eling.
0: Oh.
2: Terus tiba teng. Terus tiba teng ngarepe asu anu Anoman. Plus di diantem Anoman kula. Plus. Cecececaca. Candak sira kula dunsake mburi. Brubut.
0: Oh.
2: Kula kinten nek tiba teng ngarepe Sarimi.
0: Sabdawala.
2: Sabdawala.
0: Heeh.
2: Jujur boleh niki boten ngarepe wong wedok lemu banget.
0: Oh.
2: Tetep teng gendhot ana tulisane Sunyahni.
0: Oh iya.
2: Sesajake kaget wonge.
0: Oh.
2: Tiba blek.
0: Heeh.
2: Langsung kula diantemi brus nganti tenger-tenger niku. Mbah-mbah bareng kula megap-megap. Candak sira kula terus diseseli niku Mas Lup wonten. Wawawawune ajeng kula lepeh.
0: Oh.
2: Wawawune ajeng kula lepeh. Ning kok kula seret kok seger.
0: Hmm. Terus
2: kula entekke, Man.
0: Oh.
2: Sesajake nganti kentekan napas. Sisi kudune sing kewaregen, kula sing semaput kula kok malah mriku sing kemaput.
0: Mbok menawa kempes.
2: Mbok menawa. Nah, seger.
0: Gabres kuwi lho.
2: Napa nggih?
0: Heeh.
2: Kuning apa putih?
0: Oh, putih.
2: Hmm, seger. Temonjo tenan, Man.
0: Hmm.
2: Ajeng ngicipi napa?
0: Ora. Wong tua kok aneh-aneh.
2: Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tua kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak.
0: Isih po.
2: Isih sing siji.
0: Oh.
2: Nek nah, di nikmati yo temen dirawani mboten mboten apa-apa.
0: Heeh. Dur, Nun.
3: Kowe arep maju apa ora, Le?
0: Nun,
3: kowe arep maju apa ora?
0: Mboten ajeng-majeng. Pun, kajenge mboten apa-apa.
3: Ora wet, ora isin mungsu Anoman Antasena.
0: Wah, isin. Isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora sa maju, ra sa babak bunyi awake. Pun kajengipun Kakang Duna pripun?
2: Mangsu mikir, Pakte. Sabdawala kuat nampani Kyai Sundha.

0: sode selikur dino atobat obat ora kaya sagedakan iki anakku nggir atmajanku bagus wong gagah kala
1: ana dawuh mopo biyung
0: pendak-pendak pun ibu ora domingset saka ing palenggahan silat majaku ora nate keri tansah nyaketi marang papan pelengganing pun ibu nggir sejatine ana apa to Bathara Kala mara gage matur marang ibumu aku yen to pancen kowe darbe panjaluk panjaluk ngopo yen to pancen kowe darbe pamotah pamotah ngopo Bathara Kala
1: ladala bojreng-bojreng iblis lanat padha jek-jekan biung
0: Bathara Kala piye
1: rumangsa getun getuwung gonku urip ana ing alam badak nadyan dinitahake dening kaki guru nangga dadi sudharmaku lan biung durga ing minangka dadi buku nanging saknyatane uripku tanpa beda kaya wong papa riman ngulandara
0: Bathara Kala
1: biung durga piye
0: aja sambat kaya ngono jernyatane nadyan dadi kaya ngapa sira iki minangka dadi ganeping Jawata
1: ya tak agoni yen to aku iki dadi ganeping dewa nanging uripku ora kaya dewa-dewa ing kemapan ana ing kayiwangan uripku ora kaya dewa-dewa ing tansah caket kelan Wang Pikulun Bathara Manikmaya apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono mbok menawa biyung dirga wae wis prisa wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra dumadi saka kama kurup kama salah kama keluputaning kaki Manikmaya dumuli aku munggah ana ing kayiwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata ora kaya ingkang gumana musik ana ing pangangen-angenku dadi putra dewa la kok jebul malah kasangsaya uripku
0: lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono
1: wiwit biyen tekan saiki jinadang aku entuk cadhong pangan ya kuwi panganku ora ya kejaba mung bocah Sukerta tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane nganti wis nato tak dikandhakake dening kaki guru nanging enggo seprene aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta daginge lan kaya ngapa segregetihe wong Sukerta biung dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora iso dipambengi meneh aku kudu mangan daging menungso aku kudu ngombe getihe menungso Sukerta mula dina iki dina samengko aku pilihna sapa ing bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala yen to dina iki ora entuk cadhong pangan wah ladala trimo kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang panguasaning Wang Pikulun Bathara Manikmaya biyung
0: katobat tobat aja kesusu ya nggir dipetong nganggo nalar sing ganep mergo ingkang bakal mbok jangka maos temene ibu wis ngerti sira kepengin nedha wujuding titah menungso wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu ya kuwi ora yo kejaba mung Pandhawa jernyatane Pandhawa kuwi dipetung dadi bocah Sukerta nanging sabar dhisik ya nggir sabar aja kok gawe patining para Pandhawa nadyan gawe cintrakaning para Pandhawa kuwi angel Bathara Kala angel sira kula wis ngawuni ngani dhewe bola-bali pun ibu gawe karti sampengko gawe reka daya supaya Pandhawa cilik loro gedhe tenganing pati nanging tansah gagar wigar tenantuk karya
1: iya
0: mula dina samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala.
1: Oh ladala yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lakon iki. Mula Kang Sangga kuwi biyung upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta yogi para Pandhawa golekno kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala.
0: Kowe tak kandhani ya kula
1: biyung durga piye
0: setemene mangerteni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para panakawan.
1: Iya, pancen mengkono.
0: Nanging nadyan mung wujuding panakawan iki wadene uga ora kena disangga enteng jernyatane luput senjata utawa tegese ora iso dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran panakawan nala Gareng Petro Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji. Minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene panakawan nedeng gotang Bathara Kala.
1: Gotang sababe apa?
0: Sabab ora ana siji ingkang mapan ning Karang Kadempel. Ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore para Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejo pamong Petruk kantong bolong gone madeg pendhita. Mula Bathara Kala yen kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petruk, tak kira gampang mateni panakawan liyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala. Ing Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana.
1: Latala. Apa pancen bener mengkono?
0: Iya. Setemenipun ibu ora bapak ora wani narbuka wadi iki nanging gandeng adreng pandhalu anakku lanang ndak tersane Bathara Kala mula menipun disi marang pangwasaning Gusti muga marang wadining Begawan Sabdo oleh mapanane pertapan Kembang Sore.
1: Oh ladalah yen ngono Petro nggone mapan dadi pendhita ning pertapan Kembang Sore ora ditunggu dening bapakne lan ora ditunggu dening kadang-kadange
0: mung ijen tanpa ruwang Bathara Kala.
1: Oh la iki dadi pancatan gonku bisa mateni salah sawijining panakawan yen Petruk tekaning pati mateni Semar Gareng lan Bagong ora bakal kangelan luwe-luwe mateni para Pandhawa yen Pandhawa suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring
0: mengono nggir
1: lelan ana dina samangka aku tak budal mapan ning pertapan Kembang Sore tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala lan bisa ngrasake kaya ngapa enake daginging Begawan Sabdawala.
0: Mengkono Bathara Kala
1: ya mulo Kang Sangga kuwi aku njaluk pamit biyo pamestu mung ingkang dak suwun
0: ora bakal tak tegake nggir ibu bakal tutuntas sak laku jantramu anakku Bathara Kala.
1: Iya ibu biung aturake panun kentan po pepindhan. Thank you.

matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Samun ngancik tabuh kalih kirang sekedhik wancinipun sampun dungkap goro-goro. Petrus sowan wonten sanipun pepundhen kula ing winantung pakurmatan Bapak Slamet ingin dalu menika ngitanaken ingkang putra saha ngluwari nadar. Ngluwari ujar ngendikanipun ingkang putra ing dipun kitanaken menika nalika sumanten lair wonten ing kandhutan amung yuswa gangsal wulan 17 dina ning boten kleru. Ngantos pendidikanipun Pak Slamet kula wau crita kaliyan kula, wah bocah menika Mas, drijine kaya pentil-pentil. Kemul menika menawi dipun bikak menika ususe ketok. Ning disuwun ngarsaning Gusti adiling sing kuwasa. Gusti menika Maha Agung, Maha Ageng. Nyatane lari menika saged ndungkap dewasa samangke dipun kitanaken lan pendidikanipun Pak Slamet ngluwari nadar. Sok mongso kala anakku iki Slamet. Kok anakku Slamet sih? Sumangsa kala anakku ki wilujeng ning sambikala tak tanggapke wayang. Lah kok. Larinipun ugi waras Bagas matur sembah nuwun. Ingkang dipun tasakuraken mriku Mas Sabdo Panjang Sari. Wah. Asmane le apik. Nggih, kalau punya hajat kalau anaknya panjang umur diadakan acara wayangan nggih, kalau wau sampun laturaken. Mugi-mugi tansah pinayung ana ing kekasarasan kawilujengan katentreman lan panjang yuswa laring dipun tasakuraken. Nyuwun Pak Slamet ugi pinaring ana panjang yuswa. Pinaring ana yuswa panjang. Pinaring ana kawilujengan lan katentreman lan menawi keselamatan sampun kawit priyin menika asmanipun Slamet. Mula wonten pundi-pundi papan tertentu Slamet niring sambikala matur sembah nuwun. Dalu menika kelampahan sampun wayangan. Matur suwun Pak Slamet sampun kepareng nimbali dateng kula. Wah jan. Ora nyono-nyono menjane Pak Slamet wis kelakon ngluwari nadar. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Larinipun ugi pinaring ana sehat. Lan mugi-mugi tak suwuni periksa putrane pinten, Pak? Songo. Wah. Putra songo, ibu papat. Loh. Apa ora gleling? Biasane piyai kakung yang nggri karo garwa iki sok wedi. Areng apa-apa wedi. Iki kok iso dadi siji lho. Tak takoni, terus pripun niku nek ngayahi? Aku ya. Malah gumujeng. Nganggi genti-genten. Ya adile sing kuwasa ya kaya ngono kuwi. Nganti aku ditanting. Sampeyan ndak wani mboten. Pun menika rejekinipun piyambak-piyambak. Mboten sah dipun mereni. Sembah nuwun tanpa pian. Ning ning ning ning nong nong nong nong. Wah. Mesthi para pamirsa padha nyuwun periksa. Lah lagi iki lho kontroversi kelir kok selewah. Lho. Panci menika kula damel. Panci menika kula damel mergi jagat gumelar menika wonten werni kalih, ala becik bener luput padang peteng lan sak piturutipun. Mila jagat ing gumelar menika ya si wernine loro, wernane loro ana ala becik padang luput bener anu padang peteng bener luput didadekke loro. Nah, menika ngaten. Monggo nipun badhe nyurasa piyambak-piyambak mboten dados menapa. Ora kok perkara wae kae mesti ning gawe mergo bakale kurang mboten. Menika pancen kula damel ngaten menika. Mergi sak menika menika damel kelir wah maneka warna. Dhuwur ana sing dikeki lincip-lincip nganti tau jejer ngamarta ketiban. Sing lincip mau nganti wah saniki warna-warna. Ning ya wis ben sesuk aku arep gawe kuning karo biru. Lah. Panci tak gawe beda dhewe. Apa-apa ngene kontroversi ku mesti diomongke wong. Nek diomongke wong ki saya kuncara saya menjila. Waton jagatane putih menika mboten dipun cemeng wis rapopo. Ngaten menika. Ning ning ning ning nong nong nong nong nong. Nah, selewah itu indah.

Coba kakunge ngono kuwi ning ora nganggo mamaluro ji, nganggo ngono. Ya, iki nek ora tak mengki mingkem, cangkeme mingkem. Yo, siji, loro, telu. Ya. Aja dipaksa lho lara lho. Panas. Sing ngarepe ra mempem. Sing burine misuh-misuh ora. Ya. Coba nek sing putri coba. Yo. Ya, coba kaya kayane apik kayane coba. Yo. Kaya ya siji loro telu ya. Sing kompak sobat apa. Ora kesusu-susu to. Siji loro telu. Yo.

0: si kelas si wonten. Salah kaya mulane dadi setitake. Seragam putih ya putih tenan. Sesuk pokoke nek ana sing kleru kudu tanggung jawab.
1: Ya.
0: Kon nganggo seragam putih nggawa lorek langsung golekke labur.
1: Ha iya.
0: Kon ucul klambi awake dilabur to. Nah iya. Yang ku ndak anu ya gong. Ku terus suwe-suwe iki terus ora setiti juk ana. Wis ngerti nek kleru engko nang kono ijo lo kandhane ora masalah. Ndak ngono. Biar tambah seragam meneh ora ngeta ya.
1: Oh iya.
0: Warnane slewah ngene iki lho ape. Separuh abang separuh ireng.
1: Oh,
0: engko terus gocet. Raine dislewah. Wong wis seragam kok ngrasake kanca. Apa lho kuwi? Wah, apa jenenge iki? Eksentrik. Eksentrik ya apa?
2: Manuk emprit.
0: Manuk emprit.
2: Prit. Prit.
0: Iki ning kelurahan ngendi to, Gong? Sumberadi. Melati Sleman. Wis tau sowan mrene. Warak kowe lapangan warake lah Sumberadi.
1: Oh, ngono ya.
0: Nih ya iki rekor iki sing ngundang person Pak Slamet iki.
1: Ya ora apa-apa. Piyaine ya duwe. Ketoke piyaine ya nuwun sewu daleme kaya ngono ning wong iki sok-sok giri lusi nyimpen bondo ora ketara iki ya iso.
0: Ha iya.
1: Ya.
2: Pating cruwit

0: matur sembah nuwun katur menawi Mbak Ayu Purwalestari sampun bareng maringi lagon inggih menika manuk blekok.
1: Anu wae jeneng iki gathik glinding,
0: kathik glinding.
1: Ya.
0: Saiki genti kowe Petro, adikku cah bagus tong tong.
1: Ya.
0: Tong tong tir tong kantong Petro.
1: Waduh.
0: Petro anak uwo gareng anak celeng. Terus e rapal.
1: Ora hafal kok dadak nembang ora.
0: Ah nembang ya rek. Nembang sing apik.
1: Tanembang tembang sing apik ya kuwi nek Petro iki nek joget nek ora ditembangke. Soro Yudo
0: cocok. Wis ya ini kok.
1: Dipindah.
2: Dipindahne ndi?
1: Dipindah Menyura.
0: Oh dipindahne ndi ora?
1: Sing kepareng bawa sapa? Aku tak nyuwun Bumil ya, Reng.
0: Bumil sapa Bumil? Bumil kok?
1: Udu. Bumil ki ibu hamil. Iki ana sindenku sing lagi hamil iki nyuwara.
0: Ana suarane loro piye?
1: Ora.
0: Ana bocahe melu nyuwara?
1: Ora mungkin kaya
0: wis 7 sasi ya truk iki.
1: Ya. Ora apa-apa.
3: Napa niki?
0: Rujak jeruk e pinten bocah iki, Jan?
3: Oh, alah. Lah mau delengan Soro Yudho niku.
0: Hah?
3: Soro
0: rujak jeruk. Soro Yudho ketok rujak jeruk e ayo kae.
1: Gareng tak pacul sirahe ora.
0: Rujak jeruk.
1: Ayo mangga.
0: Enak.

0: Iris kok Irin.
1: Iris.
0: Mau meteng suarane seru ya, Gong.
2: Ayo nggo bos. Sound system dhewe kok. Ning weteng ki playere.
0: Iya.
2: Anggere mbokne kurang seru iki, gedheke le. Puter le pondok. Ambu anak sing jero ki lan apa wae to. Potensine gedheke. Cium. Mbokne suarane plus.
0: Wah. Kaya ngopo ya anak Yorisa sesuk?
2: Ambu. Amin takoni kok kan aku ya ora ngerti wong bubar di USG.
0: Oh.
2: Dinai minyak nggon weteng kae nyutu-nyutu-nyutu terus templeki alat plek ngono terus ketok nang nggon TV. Wah, klugat-klugat kae. Lagi mangan sate usus.
0: Anak kok mangan sate usus.
2: Jero iki ana apa-apa? Usus ana, jeroan ana. Ana jar nyanyi ya.
1: Enten.
2: Ana. Terimik.
0: Ayo.

0: setan kendhat.
1: Kuwi nek guyu ki tak metengke wetengmu ki mandul dul dul dul ngono lho. Ora iso guyu ora. Guyu ngono ki dul dul dul. Heeh.
2: Mboten saged diampet e.
1: Lah iya guyu ora apa-apa.

0: Yes.
1: Ora peteng ya truk nang jero iki. Bayake.
2: Iya.
1: Muntal plentrong. Main ngopo? Main padang jero. Heeh. Wong isono ana nganune kok ana apa jenenge iki? Cendilane kok. Kok tak antil dasmu lho, Gong. Ora ana peteng ana cendilane. Ya diasake, nako, tembleke kene iki jeglek.
2: Ora mungkin.

0: Kuwi ngopo iku? Bangga, ya.
1: Dora asue bapane role
2: wong. Saya. Armi roke.

0: Nganggo mandek, Reng. Nganggo mandek dibawani.
1: Kowe kok ora kepala sama kepala, Tru?
0: Moh. Ora ngono kuwi, Tru. Ya kuwi iki ya bahan. Ha iya ning. Iki lagi rapi kepala sama kepala, Reng. Mula ya wis biasa wae.
1: Coba sing mbawani pocong sapa, Tru?
0: Mbah lah. Aku mau bengi entuk sasmita saka sing diwa ngakak ya jagat. Mbak Neti tau? Men rata. Ayo.
1: Semaput wong ketok. Kok ora muni-muni?
0: Budget ya muni. Iya.

0: ora iku kudune iki tresna tulun adiane da. Ngono terus ketimbung iki. Ngono. Ora mung ditutung tutung keset kuwi jenengane. Driji lima digo kabeh. Anyar. Yen liwat aku kelingan gubek ae. Tahu tangguh wong papat.
1: Ya, ya apa? Ya.
0: Ayo.
2: Yen li.
0: Piye? Piye? Dah usul apa? Oke, ayo nice ngadeg.
1: Iya.
0: Dah usul ndak ngantuk ayo. Presiden-presiden dah usul.
2: Napa ngusul presiden apa?
0: Hah? Apa? Ayo gak jumeneng ngadeg.
1: Heeh.
2: Ya menten lho, Pak.
0: Ora apa-apa. Mandel ora. Justru yaene iki pas wektu.
1: Iya.
0: Ayo, ayo. Dikon karo sinden-sinden liyane kok. Ayo, aja meneng.
1: Heeh.
0: Engko ndak aku diseneni. Soale sinden-sinden iki sok kemeren. Nek terus ora tau kon ngadeg, nek kon ngadeg. Apa galak-galak sindenku saiki.
1: Heeh.
2: Kalau sing urunan lho.
0: Kalau sing pikir dhewe menceng kae.
1: Oh iya.
0: Bu Prasti wiwit ngadege wani. Waduh.
1: Mangga. Ya.

0: Koko Prabu jumbuh kang napa ing sampun nglanturaken sakawit bilih jawata badhe matedhakaken kanugrahan nanging semanten bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Puntadewa kedah wonten pun dianggen kula ngupaya wujuding kanugrahan menika kala wau Koko Prabu Yayi ingkang sekawit ingkang Raka Indrawati uga bingung kados pun dianggen kula badhe mujo atunasa matur Yayi Prabu jernyatanipun kula dereng pikantuk sasmitaning jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan nanging sakmangke sampun wonten atur ing badhe kula kunjakan sumadhe Yayi Prabu Kresna kangku Werkudara piye yen panjenengan wis ana tandha-tandha sarta katrangan menyang ing papan dununge kanugrahan bakal tumiba gandeng Pandhawa wis komplit mula kaki sapa ing mbok dawuh supaya ngupaya marang kanugrahan mau Werkudara sing sabar ya Yayi aja adreng penggaling siadi mengko mundhak malah ora karo-karuan kahanane
1: yo
0: ora Yayi Prabu Darmakusuma ora Yayi Werkudara ora Yayi Janaka nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa badhe tinampi dening para Pandhawa inggih wontene sasmitaning jawata ing sampun kula tampi tumedhak ing kanugrahan menika kala wau boten wonten sanes kejawi mapan wonten ing pertapan Kembang Sore krana wonten satunggiling pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan Kembang Sore ing keparep Begawan Sabdawala ingkang saestu Tuhan damel gegering jagat satemah kata para Nalendra para raja Nerpati para satriya Brahmana ingkang samya sumuyut nungkul dados cantrikipun Begawan Sabdawala mila Yayi atur kula ing mengkaten menika kala wau katondo bilih dumawaing kanugrahan menika kala wau mboten badhe saged tebih saking wontenipun pandhita anyar katon ing ramipun Sabdawala menika wau Prabu Yayi Prabu

Waduh, penembahan mati aku. Apa mbok anggem nek aku ijin ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala iki ngetokke daya kadigdayan, ora krungu Sabdawala iki ngetokke jaya kawijayan ora. Ning mengenggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumama ning becik. Mula mesti Gusti paring pangayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh, mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan. Jaman ana lakon ana Kiai Dalang kang aran Dalang Kandabuwana. Kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning kepanggunganing wayang. Satemah Kiai Dalang Kandabuwana nalika semana nganti iso maca rajah ing mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan Kembang Sore, apa kelakon tak sebut caraka balik. Dimen dadi jalanan lebur tumpur kuandaning Bathara Kala. Wah,

Arto saking kudu sang guru kula yen amodosa sang srita batobil ora kira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang dandang mangur ing atase wong mungsuh pendhita gunung wae lah kok nganti kaya ngono apa lain Bathara Kala piyo-piyo ora sandhang mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe pono kawan Petruk ora manut kowe dadi panganing para baju barat panganing Bathara Kala Dari Durga iya dasar para nyata ing atase wong derajat ing gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat kowe iki ming Bathara kok wani madeg Brahmana Batobat tegese kowe kuwi nyuwira dadi marang kodrat ing jagat kodratmu minangka dadi batur lah kok dadi kowe dadi Brahmana sing tangga pusaka wae apa sing tangga cagak wae apa sing tangga baya piandel wae apa Nuwun sewu Pandhu Betari. Sing tak klirokke sampeyan. Patok-patok klirokke aku dasar apa? Nadyan sampeyan ki mapan ana ing jagat dadi dewaning berkasaan jim setan. Ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, nek Betari Durga kuwi dadi jangkeping para dawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lahir tok, ning paningal batin wengakno. Aja tok sawang wujute Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing glunging sabdawala batobat

sewu-sewu kalapatanipun ing abdi diagung mangsama mukulun. Ngantos kula cumalan wonten dawuh lan anak kula pun Bathara Kala badhe nedha dhateng pun sabda wala mboten kinten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing angemong jagatipun pun sabda wala. Kula nyuwun pangapunten mukulun Durga, kula wonten maring adawuh. Para berkasaan jim setan ingkang padha mbok irit prapteng ana ing kembang sore gawanan Bali. Inggih saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana ing kembang sore luwih-luwih adeking sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi kang bakal matrapi pidana kelawan kita. Nyuwun

0: ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Kanugrahan sampun tinampi ingkang wayah pun darma sakadhang. Nggih, pukulun ngaturaken panuwun.
1: Wenangake kuwi ngaturke panuwun.
0: Pukulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan Petruk, yekti Petruk ulun ingkang dawuh. Inggih, pukulun. Punta, wonten timbalan ulun kundur makayangan, nggih.

0: Petruk. Ingatasi mau ngabdi dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan Petruk, aku ngaturake panuwun sami-sami. Petruk, aku ngaturake panuwun ya Petruk, sami-sami.
1: Petruk. Nun. Matur nuwun.
0: Padha-padha. Eh anu sami-sami.
1: Petruk, aku ngaturake panuwun.
0: Nggih sami-sami den sami. Kula niku ora ngerti. Ngerti-ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa? Sing junjung sapa? Wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangi niku wis nyandang cara dukun. Iya kae Petruk nggih. Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyekel kertas iso dadi dhuwit. Lah mengko kuwi bahagia wae iso. Ane kok ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bahagia barang. Ya wis ben ora apa-apa Petruk nggih.
1: Lah banjur Petruk ingkang nderekake para panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk?
0: Lah niki Bapak temu ndi?
1: Ana ing kono.
0: Mir.

0: Wah, aduh. Slep sak wong. Bagonge nek aku sajake kaya dem-deman. Wah, petre loro. Sapa iki, Tru?
1: Asing asli aku.
0: Tenane,
1: tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong.
0: Ayo terus kae saka sapa?
1: Kondene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki meng petruk gaweanku kok. Ayo, ayo. Jabut jenggotmu.
0: Loh, ngampleng aku sing ngakon sapa?
1: Ngindherekaken Rama Semar iki lho, ra. Rama Semar, Rama Semar.
0: Petruk sing asli iki aku ora meng gaweanku to.
1: Wel.
0: Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru?
1: Gaweanmu saka apa, Tole?
0: Iki ra meng tak gawe saka petelku apa? Petroin di petale ampe ra jamah-jamah. Mbosok disah truk ora niyan ngono.
1: Mene, rene, rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngono iki, Gong? Ra duwe. Aku duwe arep meng petelne gleleng iki padhake kerja bakti. Kandane ling kethuk ngau patul ngau petel kuwi iso cepet aku kok.
0: Ayo mergo kowe iki saking kuwate kok, Tru.
1: Petro wonten dawuh, mundura bapakmu kon maju.
0: Maju, Pak.
1: Eh iya.
0: Eh iki mundur sik. Mundur. Oh iya lali. Aku rung maju rung mundur iki radong e. Enten dawuh.
1: Aku ngaturake panuwun kelawan pono kawan Petro.
0: Nggih.
1: Dene dina samengko Petro wis bisa dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan.
0: Eh syukur-syukur. Lho yo rame banget ya napa iki?
1: Yaya Ji, kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho Koko Prabu kok lenggah wonten mriki?
2: Baladewa nang kene.
0: Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala.
1: Sabdawala menika sinten?
0: Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun niku kaya Petro.
1: Leres menika Petro. Ingkang dados lantaran tu medha ing kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu miwah Petruk dipun mong dening Pukulun Sanghyang padha wenang.
0: Wah edian.
1: Wah iki menungsane iki.
0: Kowe sing nyepatani aku nganti aku rasa bali mau. Ayo saiki sepatono.
1: Ya wis ra iso. Dukune wis bulunga.
0: Dukune yo Pukulun Sanghyang Bathara wenang lho mbiyen mandirak mergo Pukulun Sanghyang Bathara wenang. Wah setan lho Petruk kok macak dadi pendhita barang nganggepe Dawi Dewa kok ya Allah ora diniat kaya ngono kok.
1: Lho,
0: ya munyuke sapa ucul tekan kene iki?
1: Begawan Sabdawala wonten pundi?
0: Ah, Sabdawala aku man.
1: Waduh. Ki Lurah Petro. Heeh. Nyuwun pangapunten Ki Lurah.
0: Ora apa-apa, wis bantu karo aku kok.
1: Ono acara apa kok rame banget iki?
2: Lho, Petro kok nang kono?
1: Nggih, Ndara.
2: Mora dadi pendhita to.
1: Wis pun badar pun rampung.
2: Bapak kok neng kene?
1: Yo, Petruk dadi pendhita dadi lantaran tu medhae kanugrahan.
0: Wahyu apa, Pak?
2: Wahyu kamulyan. Wedian. Wahyu kamulyan. Wah, cabu ambung. Kandhani malah sajak maido.
1: Gemeng muga-muga kamulyan sing ditampa dening para Pandhawa menika dayane sageta damel mulya, damel tentrem, tuwin damel ayem kula warganipun mak slamet ingkang sampun keparang luaring nadar dalu menika, Ndara.